0: Prosper Clooney flimkien għada l-odwaqt Jamie Internon by Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira l-erba fil-odu f'nofs ta' ġima diġa.
1: Ejja.
0: Diġa.
1: Ejja. Edin halfway, guys.
0: Nisperaw li sissa kelkom il-ġima tajba jek le tibżawx. Aħna namlu l-kom il-ġima. Aħjar. Jabtu sitta bħal il-santu jela, Terin.
1: Tlaqna.
0: Et titlef daqxej l-tunar dina Grace, san irranġa waftit. Tlaqna. Sa

0: Shit, Robek. Shit, Robek.
1: Kemmi,
0: it-tiklizzeglek. It-tiklizzeglek, għavolja.
1: Għadu kbini.
0: Shakira, whenever, wherever, għal dal-għodu għat Jamie Enterin on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, il-bira kena suġġett illi...
1: Ma nistax nifem kif għala da' sekpo, zazin, kena uħafna għafu.
0: Sensitivita, sensitivita.
1: Iwa, mandu najnix kem ħajkonna reazzjonijiet.
0: Kontroversja kbira għamet, infatti.
1: Mela, għan nispegalkom, il-ġrat ta' qabel, ġifri Monday sewa. Bless you, qalbi. Il-ġrat ta' qabel.
0: Sorry, skużawna, għafna ma nistax nżomma.
1: Kurtax, hi, l-arja dik, l-arja. Anyway, bdejna nitkellmu fuq it-traffiku kien għafa. Traffiku u persuna minnhom qal illi ċempelsik dak il-ħin stess u mar il-baħar.
0: Qasta professjonali ta' qasirwit nemmen illi qed jiġri li jekk.
1: Tista' please kompli għaddej ħadorka maħna professjonali.
0: Qed jarax nimnieħri, kompli, sorry.
1: Insomma, u di qamet il-konverzazzjoni ta' għandek iċ-ċempelsik meta ma tkunx sik.
0: Iva, hija r-risposta il-korretta, m'hemmx oħra. Iva, għandek iċ-ċempelsik, illa li s-sik iħatem biex tużax u nerġa' ngħidha biex minn quddiem kultant ikollok bżonn ment il-break, Iva. Jiena bniedem il-lilif, nieħdu tajjeb, nieħdu biex inkompli naħdem.
1: Għaxu biżel.
0: Is-sik iħatem biex inti tieħu dik li ngħidu la jien u sħabi it-taparsajtis. Tajjeb? Tajjeb?
1: Okej. Imma mbagħad ngħidlek taf x'iġrilek, meta tiġi tajt xi ħaġa hekk. Il-problema hija illi mbagħad ma jibdewx nemmnuk meta vera tkun sik.
0: Tammenix, jiena, skużani, bir-rispett kollu. Niġi naqgħu nqum inti x'taħseb l-aqwa li nqed bis-sik.
1: Int bis-serjetà.
0: Bonġu.

0: Sony Fodera, MK, Alda Lodo, Asking, Lerba, Vlodo, Jamie and Terra, Nombay Breakfast,
1: Bonjour,
0: Kbira, Fdilu, Tajna il-parira, kif kien hemm rapport għat-temp sabiex dak il-li kunni għat attenta xie xemx għawija. Ħanħalli fidejn ħadd ħlief terma ma ċefaj. Le jien naħseb għandek ħafna ġidda.
1: Tidni ngħid. Iwa, il-bira ħarqitni x-xemx. Mela basta għadna ngħidu għalik u qatt nitkaża x'int kellek koxxa ħamra u koxxa.
0: Koxxa minnhom kellek. U issa jien dħalt
1: b'nofs ġismi aħmar.
0: Illum qiegħda imma.
1: Wiċċi gravi, eh.
0: Veru hija gravi. Le, le, imma ġifieri l-onet l-aħmar huwa aħmar jgħajjat. Ġifieri aħmar. Però l-agħar ħaġa u m'inhiex neseġera.
1: Mela, rqat fix-xemx minn uċċali tax-xemx. Allura għandi d-dawra tan-nuċċali. Is-sides għandi l-lines tan-nuċċali. Sewwa.
0: Għandha l-goggles, isha goggles.
1: Literally, għandi goggles ma' majnejja.
0: Issa x'għad tagħmel, dak kif qed neħħih.
1: Mela jinnaf. Ma nafx xista nagħmel, xista nagħmel. Efkemm meta ħamra, u bitat għandna filming.
0: Ma dak tagħmel il-makeup, dik tgħid m'hemmx tagħmel. Imma hekk tipo jien mhux ġifieri ma rridx nġielek fost oħażin. Imma jekk ikun nista' noħroġ mid-dar, ħana metti. Ħana metti, le ġifieri qed inkun mhux biex inkun pasta, sta.
1: Grazzi, le alright, le laqas li twaqqal il-moral jew hekk, le
0: alright. Twaqqal
1: tuqani iktar ħażin milli qiegħda, thank you. Vera napprezza.
0: Kieku jien noħodha ġimalif biex
1: noħroġ. Serjeta.
0: Bandu kbira ma nafx għandkom xi tip ta' parir għal.
1: Qed nagħmel l-qalewa vera, ma x'ma nafx issa nagħmel iktar. Aħu vera taħraqni, eh?
0: Le, xej.
1: Jifri immaġna l-koċa tijak kif kienet.
0: Le, le, le. Nistan immaġina, nistan immaġina.
1: U fuq ġismi.
0: Ekku.
1: U fuq ċest kollu.
0: Le, le. Issa karġawa. Ma
1: tiskante, laqqas ħaditom.
0: Ma ħaditom?
1: Le. Issa jow kienem xidell at some point. Ma nafxina riqda kont, ma għandix ideja.
0: Ibatul namlu kontat maħna 99000897. Nkomlu bejta.
1: Insomma, fakkar kom għamlu s-sambl.
0: Iba, veru. Xemxata
1: mux sabiħ.
0: Le, le, għawija ħeda xemx. Diġa, għarra nafa u bissu kif għangunu. Nkomlu Benson Boone, bonġu.
1: Bonġu.

0: Rosé Bruno Mars apet għal dalodu għat Jamie and Terren minar Wayne għal dalodu on Bay Breakfast.
1: Iwe, għastra Wayne għadu ma jiflaħ.
0: Get well soon, Wayne! Nisperaw li għetħossok da xejn aħjar, mettix binkejja, taċin samat isa isa ent għalet binkejja. Le, ma kienx il-kas. Jo, ma kienx il-kas. Bonġu kbira u għandi feeling li dan il-messagġi deleted minn fuq WhatsApp tagħna. Għet t-prova nerġan sibu. Mela dil ġimma bdejna nitkelmu daċxejn dwar. Le għawnu, għawnu. Bdejna nitkelmu dwar min jħossik bil-moħbi, bħal speċi, u ma jkunx ma jiflaħ.
1: Kien hemm min nissuġġeri li meħabba x-xemxa tal eħat niħossik.
0: Isma, le, dak il-kas, sorry, dak raġuni valida għassik, jekk ma tiflaħx titċaqla u maħruq ma tiflaħx toqgħod fuq siġġu.
1: Ma le, niflaħ iktar għax ħin kollu tħallis li blikraħ int.
0: Ejju, le, mhux blikraħ, dak nipprova nżomm id-dak. Biex ma nitkisrekx. Le, però bdejna ngħidu insomma kelli din l-opinjoni li kien qed xejn kontroversjali l-bieraħ l-issik qiegħed hemm biex tieħdu u naħseb illi dak li jkun għandu jieħdu ukoll anke meta ma jkunx daqshekk ma jiflaħx biex jieħu daqsxejn ta' break mentalment.
1: Tajjeb,
0: ara naqra.
1: Kemm għandu proposti
0: progressiv. Temmen, dal-għodu ġemmejna dal-messagġ. Unni seti jasmu ħafna fuq is-sik f'daqqa waħda. Minn għand persona ħan zommu anonima, bondu ġemmi uter importanti li zommi anonima u ħad kunu tafu għalfejn. Jien, nar is-sibt, ħirġa bis-sik. Ġataf. U għara nofsinar, tilal ground nar għal-gżira u l-Valletta. Ejja ħajollu t-tazza. Għal-belt namlu minn kollox. Good day. Dak huwa messaġġ illi rċivejna dal-għodu fis-7-10.
1: Imma nista' ngħid li senna għax di inħoss li mbagħad ħadd inqabad. Għax jekk inti fan tal-belt.
0: Imma jekk jirbħu dawn.
1: Nimmaġna li l-boss jaf. Sewwa.
0: Jekk jirbħu dawn.
1: Nimmaġna x-xogħol titkellem fuqhom.
0: Mela di mhux ħadd uħor ritratti jekk jirbħu. Dina jibsa. Kikujien il-parriti għaj huwa li nipprova noħod għalif b'xi mod jew ieħor.
1: Inħoss li xi ħaġa jkun bad tinqabad.
0: Is-sik, is-sik bit-tafarsajtis għandek tieħdu.
1: Imma biex tagħmel affarijiet li ma jiġux.
0: Imma ebqa' dar, prova ebqa' dar imbagħad, tagħmela jew taf kif, jew jekk taħdem l-argument aħna naħdmu Sanġiljan. Zom Marsa skala birżebbuġa żejtun. Tajjeb. Ma naħroġ minn
1: hemm.
0: Jo ma naħroġ minn hemm. Liktar il-ġim, immur il-ġim u nerġa' nisa. Qed nikxef ħafna, għandi bżonn noqgħod lura nikxef iż-żejjed.
1: Biex tkunu tafu fejn imur meta jkun sik, dak tara barra. Tkunu tafu.
0: Xeret il-mikrob il-ġim minn kull hija.

0: Da xejta throwback minn David Guetta, Usher, Without You, Jamie and Taryn on Bay Breakfast, ta' dal-lodu kif id-doq tminja bħalissa f'nofs ta' ġimgħa Good Morning, il-suġġett tal-ġimgħa sa' issa. ċimmo tiju jħor ħadna għas-sick leave, insejt kif ġejnaw?
1: Ħana jid-lekala, għax kienem persona li għalinna immandi kien imwħed fi traffiku,
0: u
1: deċida li ċempelsik u jmur il-bahar.
0: U ħana għedna, għasijena ħana t-faxa fuqi biex ma t-faxa l-kuħat f-kafa wahda, jenet lu, sew għamilt u s-sick jgħatem biex tużax. Anka jek ikollok bżon break.
1: Tajjeb. Forsi ikollok bżon naqra ġurnata għalik.
0: Qed ikolna ħafna ovvjament messaġġi dwar din il-kontroversja kbira li qamet wara li dan il-bniedem sempliċiment ħassik u mar il-baħar. Bonġu kbira lis-Sur Ġuse! Kemmilna manke l-muħ is-Sur Ġuse ma tinnek.
2: Issa ħan il-naqba fuq tas-sik, jiena ma nistax għalihom min jieħu s-sik imma ikun patent, taf kif? Every Monday, every Friday. Mela sħabek mhumiex nies, mela jagħmlu tajjeb sħabek għalik u inti għax ifilni. Għax tagħmel patent tas-sik, Monday u forsi għax kull xrof xi naqra YouTube ta' xejn, buzz, alright? Jiġi Monday allura jiġi patent. U bad hu ġimgħa sik, ħadihom weekend. Sħabek l-oħrajn, le mhuwiex.
0: Hekk għandu raġun.
2: Is-sik qiegħed hemm biex tużax. Mod edukattiv.
0: Le. U jekk oħra, għax di, għax un badru t-kollok daċċi ta' kuxjenza. Jekk ħat iħussik bit-taparsajtis, tajjeb, għax linu sħabek najdula, jekk ħat iħussik bit-taparsajtis, kun konxu tal-workload kemm ikbir għax-xogħol u taċ ħat ħalli warajk.
1: Eżatt, tajjeb. So jekk għandek bżonn tieħu ġurnata tieħu x'tnejn.
0: Jiġifieri ħussik meta tkun tajjeb, imma għamilha b'responsabbilità.
1: Biex kun taf min issa l-qudiem, ħadd ma sajjem minna nkunu sik.
0: Imma
1: aħna tumu ġebla fuq sa' għajna.
0: Għandek raġun. Qabel b'iktar Dominic Fike, White Keys fuq bejn.

0: Sony Fodera, DOD, Poppy Bass con Flimkin, Think About Us, What, Jamie and Terry, Non Bay Breakfast, Adalo, Domenar Wayne, Get Well Soon Wayne,
1: yes,
0: e do, oh, il Tminia Quart, Mbarra, Palissa, Fezzata Cilgrat, Pittos Cemci, Mbarra, Illum, Giornatanna, Jay Saif, Belmot il Mot, et nidin nitkelmu da Shane, Dwar, il Sick Leaf, u daw kien nizil liġen għabbeħ. Għabbeħ, għabbeħ,
1: kontroversja lajna, u debattitu.
0: Lema, et nitkelmu fuq min ġilli in qabat, u mħabra nizil li għetibatuna, d-nizimu ħafna stajer zbiħ, fosto mirċivina dan minnant Natasha, da sabiħ, isimaw da xej.
2: Mela darba kelli tfajla taħdemija jena, u kienet jum il-mara, ħadu ta' sik, u tfela xie għedin naraw laħbarijiet, ovvijament daħlet il-bett, waqfuwa, intervistawa fuq jum il-mara, nżomma komplet magħhom. Aħna minna lejna sik fil-waqt li kienet qiegħda l-belt tiċċelebra jum il-mara. Grazzi għalik.
0: Ġabuha fuq l-aħbarijiet.
1: Di gravi.
0: Amazing!
1: Aj, li jien tiċċempel sik u mbagħad koħat jarak fuq l-aħbarijiet filgħaxija.
0: Jum il-mara. Viva jum il-mara għal din il-mara. Amazing, amazing. Komru madulna 0897 fuq WhatsApp tagħna ġieli qbad ħi tiħossek.
1: Qbad inna.
0: Jien ġieli qbad. Ma naħsibx ġieli qbad jien.
1: Jiena dejjem ikolli naqas suspett.
0: Ikollok suspett mod, qabad mod ieħor, differenti. Kamru wieħed Lady Gaga dawċi fuq bej bonġu.
1: No matter what, you got to show.

0: Da, še ta throwback unat Nelly Furtado, od meni je unov, salera Buffalo, do bonju,
1: kvira,
0: naslu al din.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Bil-mod, bil-mod, ma wasalniex għalija tortija, skużawni, ma wasalniex għalija. Qed infakrukom fija.
1: Da ma kienx cute message sewa, ġest qed infakrukom kif taħdem biex tkunu preparati. Le,
0: no.
1: Mela, bażikament infakrukom bħalissa qed indaħlu l-finalisti sewa. Importanti il meta tisimgħu dik il-cute message li mhijiex di infakrukom mhijiex di. Tibatu messaġġ fuq 9900897 bil-kelma Bruno, mbagħad meta nċemplulek. Twiġeb bil-frazi Bej bring me to Bruno
0: Ekku.
1: U bekk tkun tħall bħala finalist.
0: Twiġibniex b'hello, twiġibniex b'minem jekk jitla numru tiegħek qed rendim. U tara li t-telefon qed idoqlok. Isma' minni Bej bring me to Bruno u f'dak il-każ it-tħall finali kellna ħafna momenti ta' sim il-qalb.
1: Iwa, għax jibdew jimmaġnaw li ħan ċemplu mill-moment
0: tagħna, fehem,
1: le, fehem, kellha tkun faċli.
0: So
1: ċempel dak il-ħin importanti wiex b'dik il-frażi.
0: Ekku,
1: se minn batinna Bruno qalbatna sorry.
0: Le, ma importanti, le, kellek raġun, kellek raġun għax jiena forsi iddevjajt kofti. Ma qabel bik tara li sum Bruno Mars minn qalbu daqsxejn għal Somber, home record fuq Bay Bonju.
1: Bonju!

0: Black Eyed Peas, I got the feeling at the lot of Jamie and Terra on my breakfast. Bonjour, Gubira. En barra palissa, Anna Ohra, Aldeja, kompetizjoni, ċansi li trabaħkom. Ġiex camping passes għal Earth Garden.
1: Ekku, Earth Garden jiċelebraw 19 sena, ovvjament jirritornaw mhux dan il-weekend, l-weekend ta' wara. U aħna, bażikament, qed namlu ilkom faċli, well, Challenge. Intukom naqta challenge biex tirbħu daw il-camping passes li għandna likom.
0: X'numa dawn it-tlet ħsejjes li għandna f'ħoss wieħed isimgħu daqsxejn. Ħanerġa' nsemmaħħulkom tajjeb, għandha x'taqsam ovvjament ġifieri immaġinak qiegħed Earth Garden tajjeb x'ħadd isma'. Nine nine triple zero eight nine seven for WhatsApp tana l-ewwel persuna illi jirnexxiela issemmi dawk it-tliet ħsejjes f'dak il-każ tkun qiegħda tirbaħ dawk il-żewġ camping passes. Eżatt, tibgħatulna
1: voice note importanti tgħidulna lim taħsbu li kienu dawk it-tliet ħsejjes.
0: Erġa' tfaħħhom isma'. Qablu miktar tibgħatulna Bruno Mars għal-sa Risk It All fuq bej. Bonġu.

0: with APS Bank. Values you can bank on.
1: 21 grad temperatura in barra bħalissa, l-ola waħda tkun qed tmissi 23 grad piuttost ċemxi, illum sal-lejla tinżel għal 14 grad Celsius. Bonġu.

0: Sheeran, Sapphire, għaldalo duqa Jamie and Terren, kunu kifu kol Wayne. Minar Wayne, pero, on play breakfast.
1: Għadna minar Wayne, ma jirtorna għada.
0: Il-disawarbataċ, ekku, f'nofz, ta' ġim, għaftitilu kanna kompetizjoni għaddeja u xek Terren.
1: Eżad, palissa din natu zewġ camping passes għal Earth Garden. Ovvjament, sa' marilkom host li kien fiħ tlet sejjes differenti, sa' senikom intom xtaħsbu illi kienaw jidaw tlet sejjes.
0: Ma kienieċ faċli, kienem ħafna nis. Illi batulna fuq 990897 u minn dawk kollha li batulna kenna bniedem illi irnexxielu jirrispondi bir-risposta t-tajba. Bonġu kbira, dan huwa l-messaġġ.
2: Bonġu ġejmu tarin.
0: Bonġu.
2: Ejdinna. واحد منهم يضرب بجميع كوالش. واحد منهم هو شاطر يتفصل.
0: إيفا.
2: يكون شاطر يمشي فوق ال فوق الغمر يا لحسب. ولحسب يهوار فضل شغال تيسو يرمش الكامبينج.
0: Ruben, Ruben, jirreċu l-irbaħ. Grazie, direktor, l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jirreċu l-irbaħ. Ruben, jir

0: ħejma nsellem il-Cheryl minn hawnhekk jekk
1: qed tisma'. Għal
0: il-Franka wkoll bonġu kbira. Isma' ftitilu kont qed nitkellmu daqsxejn dwar is-sikli. Għaliex jumejn ilu kien hemm bniedem li kien fi traffic, qabżitlu bagħadna voice message qalilna jiena tlaqt il-baħar u ħanieħu s-sik. U għamel sew.
1: Just qabżitlu.
0: U qegħdin nistaqsu hemm barra ġieli ħadtu sik unqbadtu tipo ma tkun.
1: Aħna
0: qed nieħu biex nagħmel qudiem is-sik qiegħed hemm biex tieħdu anka jekk ikollok dik li ngħidu lejn usħabi it-taparsitis.
1: Le, is-sik għandek tieħdu jekk tħossok illi
0: għandek
1: ġurnata għalik anke mentalment, whatever taf kif.
0: Yes. Terna titfa' ħabbot pulit, tajjeb. Bonġu kbira ġibina dal-messaġġ. Ma xed
1: nibżajjien, għax dawk kollha jkun hemm il-xisimhom.
0: Jgħidu, jgħidu. Jiġu għalina tibżax nista' nindefendi ruħi. Bonġu kbira dal-proxmu bad innek.
2: Bonġu Jamie u Terin.
1: Bonġu.
2: Mela darba ħadd is-sik jiena. U kont inżejt li ħadd is-sik. Għax kont fejn kbir tas-sik.
0: Tista' tinsa li ħadd is-sik.
2: Meta nieħu s-sik ninsa. U insomma, kont frixt u mort nara lin-nanna. U mort nixxieġi x-pastizzi.
0: Sewa.
2: U kif ħa niftaħ il-bib, nara raġel riesa bil-bagalja. Lej il-bib.
0: Gawdenz naħseb.
2: Qatlu bonġu. Qatlu ġej tara lin-nanna jew nannu. Ħsib li ġellhom xi ħaġa nanna jew nannu jien. Għax dak il-ħin insejt. Għax kelli jien kont noqgħod il-ħamru u kelli l-ID card. Il-furjan.
0: Iwa, laħħa, mister!
2: U għalli inti, link. Għatlu iwa.
0: Link il-kom.
2: Għalli lilek ġejnara, għalli int mux bissik, għalli xandek. Għatlu ħruq ta' stonku, għatlu om, għatlu maħassajt nissew. Għalli ħruq ta' stonku bil-pastizzi fidejk. Għalli tlaq lejn ix-xogħol.
0: Wow!
2: Insomma, kien għamilli rapport.
0: Amazing, amazing. Bonġu kbira kopra ma tulna 990-897 fu WhatsApp tagħna.
1: Nid joħroġ faġa ora, unbelievable.
0: Tajba wis, Harry Styles biex inkomplu, bonġu.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Alda Lodu waqt Jamie and Taryn, kif ukoll Wayne. Minar Wayne, Alda Lodu, pero on bay breakfast, get well soon.
1: Iwa, Wayne. Hopefully tornada.
0: Yes, infakrulkom iktar xtirpu maħna Alda Lodu, namlulkom il-weekend, niprovaw kem jistajkun. Grazie għal G7 Fridays.
1: G7 Fridays, yes. Tornada il-ġimma sewa dan il-weekend jibda. Jina hosti meta jibda G7 Fridays, jibda sajf.
0: Bella sajf, anka jien, meta mdonat il-biljetti nejtejja.
1: Eżat.
0: Zmin il-bahar.
1: Issa għanna biljet għalik u għal tlita minn sħabek bażikament biex tmorru għall opening.
0: Daqsek, ekku.
1: Guest list tickets għet naqrawni.
0: Iva, ekku, nar il-ġimma 22, il-ġimma li ġej, pitada.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Salda Lodo, Blessings, di kienet l-aħħar waħda minn għandna. Allum, u xek tar mamma ċafaj.
1: Ejja, minn għada, isna nibdew taf kif it-triqa l-weekend.
0: Yes, yes. Wejn il-ġenir torna maħna għada mill-6 tal-10 bħal dejjem, ekku, get well soon. Wejn striħ sewħi. X'namlu twila ter?
1: Naqas
0: skurdata, però ma jimpurtax. Laqwa li neqdew.

Ends the night, Dua Lipa for 897 Bay, David Palli, Jonek, program johor għall-erba fil-ħodu, diġan nsabu nofstri għal-weekend u l-lum bejnu bejnu hi kondet night ma, meta reġa ġeja xie festa publika oħra, xie luftit ma konna xo wahda u għamil ftit riċerka u skuprejt li il-festa publika li jmiss għatkun il-7 ġunju, 7 ġunju, ġematejn oħra bis, kemmina ġitaxa.

0: Sabrina Carpenter, kollaborazzjoni diku fu 87 Bay u dal-waqt nitkellmu dwar suġġett li kolli najt inħobb nitkellem ħafna dwaru fl-istess waqt jew fost li ftit qalbi wkoll. Dwar il-Eurovision Song Contest u anke il-vjaġġ ta' Aiden fih.
1: Malta's biggest festival playground is officially back.

Ode Kinet, I Run to Haven for NTU7B u jidrli il-bira hlura reġa retorna Aiden wara l-finali tal Eurovision Song Contest ġewwa Vienna ħafna nies li laqgħu ġewwa l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta Malta li tispiċċa fit-18 il post f'dan il-kuntest tajt għanna nibqgħu nipparteċipaw fil-Eurovision jew lejl mistoqsija li jsaqsu ħafna nies jekk inti għandek xi opinjoni bagħatli fuq il-WhatsApp number tagħna 99 000 897.

Dak nisar ikun, it-sabax edizjoni ta' Earth Garden jarġi rritorna din is-sena bejn 29 u anka il-31 ta' Mejju. Biex tirbaħ dawn il-weekend jew il-camping passes li bħalissa jinsabu f'idejja, trid tingħaqad waqt Jamie Tarino anka Wayne bej breakfast u huma ser ikun qegħdin isemmawlek tet tefsejjes li ġeneralment tisma' waqt Earth Garden soundcheck. Jekk irnexxilek taqtaħħom mod tajjeb, inti ser tkun qed tagħmilha għall-finali tagħna biex tirbaħ dawn il-weekend. Can you will camping pass. Hey, good luck, Vira. It's chance to occur to your turn. Ada Filodu Stessum.

Domo Melan, mo jekk inti forsi l-persuna li sar tkun attirbaħ din il-kompetizzjoni u qed bagħti biex issib lil xi ħadd li jiġi miegħek ġewwa Milan l-Italja, Melara kombinazzjoni jiena qiegħed available fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Ara qed niċċajta. Mela li għandek tagħmel huwa li eżatt ixu tisma' l-kidu message tibgħat lna fuq il-WhatsApp tagħna il-kelma Bruno u jekk aħna inċemplu lilek trid tirrispondi bil-frażi bej Bring Me to Bruno. U inti awtomatikament sir tagħmilha għall-finali li tintlab fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Ovvjament, kompetizzjoni li ma tistax tkun possibbli grazzi għal ħafna sponsors tagħna Domino's, Michael Attard, Limited Transport Malta, MCCAA, Burger King u anke Accessorize li qed jagħtuk kollox pakkett komplut, flights, accommodation u anke il-biljett. Importanti, segwina jista' jkun għal aktar tard illum din sar tkun qed tintlab

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: U għalbija tal-ġurnata kom distana temp parzialment msaħħa fil-lum, temperatura li palissa tinħas daqs 24 gradi Celsius l-lejla ser tkun qed tinżel għal 15, apparti minn hekk ir-riħ li ser kombri varji xi ftit illum bejn forza 4 sa forza 5 UV index illum qed jimmarka 9. Kien persuna li taħdem fuq in-naħa barra ara li kemm jista' jkun taħsiblu għas samblok.
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ewan McVicker, Share the House for 897 Bay. U jidher li rumors huma vera li Pep Guardiola ser kuna titla milli jimmanagġja l-Manchester City wara 10 snin jimmanagġja dan it-tim impressionanti ħafna tal-ħafna titli li nexxielhom jirbħu taħtu total ta' 17 u 19 tazza. Nipprova nifhem eżatti kienu jgħid li l-internet jista' jkun li forsi ġi intimidat ħarira f'dak li qegħdin jagħmlu l-Manchester United forsi qed tifhem li ma timiżhom jiena imma tiċċajta ħelwa Pep Guardiola track record impressionanti ħafna mal-Manchester City. Think about-

Me While You Wait ta' Luis Capaldi fuq A97B. U palma semmejtlek hemm matul din il-ġimgħa, hemm il-ġimgħa dieħla ser nkun qed insifer ftit lejn il-Kirgistan, post li nsab taħt ir-Russja, u naħseb xi ħaġa li m'għamilx meta bukkej din il-btala flimkien ma' sħabi hija li ittawal ftit lejn it-temperaturi li esperjenza dan il-pajjiż fix-xahar ta' Mejju, għax milli qed nara fil-postijiet vera baxxi ta' dan il-pajjiż kważi kważi esperjenza mal-minus 20. Ara jiena f'Mejju jekk rix l-esperjenza il-minus 20 irid ngħidulhom il-sħabem bissadu lejn kollox imbukkja u ħanaraw naqra jekk nispiċċax is-snowman niġilura Malta.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Camila Taiba din Beauty and the Beat fu E97B. U jidder li l-artist muzikali J Balvin ġi konfermat pala l-headline performer għal-ċeremonja tal-ftuħ tal-FIFA World Cup. U għaparti minn hekk ukoll, għall-ewwel darba fl-istorja tal-World Cup ser ikun hemm il-halftime show. Waqas temmen in-nies li ser ikunu parti minnu dan. Fosthom ikkonfermati għandek il-Madonna, Shakira u anke BTS. U jidher li qed jorkestra kollox ħatlif Chris Martin ta' Coldplay.

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisawa l-issa f'tembel letzwa kanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata bieċans li jissaħab dik n-naqra zaħira ta' xej kbir li zjed tart l-lum blu la' waħda 24 gradu tinżel għal 15 l-lejla biss.
1: You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3
0: with

Sarah Larson, the cat, Midnight Sun, kifana. Alright, yo, hey, għet ikon naqra tembellet sa flakħareja ma nisħtu. So, għalix il-weekend jadda kien temp tal-bizza, toroġ barra d-dada sbek. Isna rġajna morna l-ura ek għal jannar frar da kien tip ta' temp kienna verament xlampu tal-oġiħ taras, insomma, najdlu. Pero jider li għal kumplement din il-ġimma wanki il-weekend ġej għandu ikonna tembellet sa' temperatura bil-mot il-mot u kol. Sert kompri tilan fuq, sert itlal 26, jisu bejwet, ju għarri ġviri, ija ta' għandu jkonna temp sabiħ suppost, forsi ma' tax kif. Xi darba jek ċviri nipruvaw marru għall-ewwel darba l-bahar għal-maġġoranza, għalli xikonaw ħafna li diġa jek ċviri marru kol, eh?

Dan għajdna nisem bej wahda mil-gbar li kintana u kol Ed Sheeran u anki Khalid, ka Beautiful People. U għollaj minn daqseg dejjem joħorġu b'daw trends partikolari, insomma li kompletament imorru kol viral. Pero din ikun nammetti wahda mill-iktar trends weird li qed nara f'daqqa wahda fejn kien hemm xi ħadd fl-Ingilterra li qed joħroġ dilha partikolari li qed jaqbad il-pets tiegħu, jiġifieri jekk inti għandek kelb qattus id-dar. U wiċċhom jagħmilhom daqs li kieku huma umani, jiġifieri kieku kellhom blok ikunu klieb jew kalaqtat se ikunu bnedmin bħalna, kif ikunu jidhru qed naraf ftit mir-ritratti jifhimni. Bejt itħaqgħu bejt tarhom verament strambi verament creepy, kważi kważi ftit minnhom ikunu dik in-naqra żgħira tal-biża'. Jiena onestament għandi pezz id-dar. Però laqqas li kieku jiġri nista' naċċessa din l-eb biex hekk xwin nagħmel din it-trend hekk kif jidhru naħseb li naqbiża tani preferi nibqa' nimmaġinhom hekk kif huma bħala pezz milli kif ikunu jidhru ku kienu jkunu bnedmin ukoll jivvintawhom. Però ku tista' inti tagħmilha din il-ħaġa din it-trend li tara l-pezz tiegħek kieku kif jidher bħala uman kieku kien bniedem. Imma tinaqra WhatsApp 99 0897.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisqaw l-soften bellezza konna nistennu għal-kumplament tal-ġurnata bil-ċans li jissaħab dik il-naqra zaħira għal-iżjed tard il-lum però ħafna ħjar mill-li kellna l-ġimgħa l-oħra sewwa. L-waħda l-lum 24 gradu tinżel għal 15 il-lejla.

Faithless, kienet New Religion, waħda mill-aqwa remakes ta' kull żmien ukoll. Qed iddomina ħafna fil-clubs bħalissa, però taf x'qed jiddomina wkoll. Love Island, l-ilbieraħ reġa' ritwarna episodju ieħor, ovvjament. Kien hemm naqra plot twist ukoll, issa qed nibdew nidrawhom aktar il-partiċipanti, għaliex nduna l-ammont ta' memes li qed ikomplu jiżdiedu fuq Facebook. Huwa prices, però vera, ikolli nammetti li jkun hemm dawk il-momenti li ma tgħidx ma tistax ma taqbadx ma dak li jkun. So għaliex xirtu affarijiet li jibdew jgħidu idaħuk dik in-naqra żgħira. Però dak huwa sabiħ tal-Love Island ukoll li jekk tuq pjaċir tarah tirrilaxja titħaqtnej ukoll u fil-verità tkun qed tara reality show kif taqbad tgħid. So in-nies kif qed jimxu fil-ħajja ta' kuljum ukoll u tara daqsxejn kif jasbuha fuq ċertu affarijiet ukoll nissendikaw naqra fuqhom. Fl

Weekend ka Blinding Lights, u e kinti forsi se rissir ġenituru koll minn hawn u ftieħor, ċe ftit tal-ġumat oħra, ftit tal-ġenet oħra, msomma mhux neċessarjament illum sowa. Għadu ku fanex dan l-istudju li sab l-inerġiel ħafna minna, anzi biex inkun eżatt iktar minn 70% hekk xi ħaġa hekk jgħidu li meta jiġu biex ikollhom l-ewwel baby tagħhom jippreferu li jkollhom girl bħala l-ewwel baby tagħhom. Jiena ovvjament, kumbrazzjoni jinnaqa taħ daw is-70% għaliex dejjem ngħid li kif taqbad tgħid ix-xogħol qatt jgħid min ikun xi jkun taf il-verità. Imma ekku preferibilment naħseb li nażel girl bħala l-ewwel baby tiegħi. Però kuku kelli nsaqsijek l-irġilku qed jisimgħu bħalissa taqblu ma' dan l-istudju vera li intom dejjem xtaqtu l-ewwel baby tagħkom tkun tifla. Jon kella ma taqblu xej ma dan is-survey. Ibat li naqra WhatsApp 9900897 waqt li jattamelek, ser ikoblu għaddej Lady Gaga u anki Doċi għawni Runway.

fejt o filja fejt nari sembejt insis nar għat li ġej nerġa kunjata unek biex jinu inti noddu l-laqwa 40 tana li jisari kwanda din il-ġuma fej il-ħat li għadda li jina l-Alex Warren il-reċċu lu jgawdi ta' jama r-raqdak ġuma tej fil-numru jħed tana ta' Based of 40 Fever Dream pero ser niskopru l-kol jekku jisari għamil total ta' 3 ġumat fil-qċata għalna r-ħat li ġej jek lifċa ħagġa eċċek jekollox bay.com.mt slash top 40 għandek jissib kollox emmek

0: Nafsil ġimgħa Ed Sheeran Bad Habits, Rajnu Gejla hawnhekk Good Afternoon. Lil kulħadd.
1: Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Xi ġmiel ta' ġurnata.
0: Ħafna sabiħ, ħafna. Dak it-tej ħasra għasel niżel araħ dejja jħassra kemm tajjeb jien għasel niżel għasel. Enti għandek inti tej?
1: Għamilt naqax għandi għandi qed inħoss naqam dar id-drama nafx xara.
0: E vera, ħażin, ħażin. Kosa ngħidlek ma minflix
1: lilek.
0: Il-kap hekk għalhekk kont mistenna.
1: Isma' jgħidili xi ħaġa kiesha ma m'għandix ftit. Jiena qed ngħid għal dak li qed imorru jomu. Positif, taġġifiri,
0: b'sensi xtieq li jiena
1: x'ismu. Ma xajt li ġaħat tax-xogħol, lu għandu kemm għandek ten diġà, għalli ġa mortom xi sitt darbiet jiena.
0: Sitt darbiet diġà. Ma mhux diġà mhux għadu kiesa.
1: Insomma, ta' naħseb.
0: Forsi tal-weekend gej lejja biss. Ejja, ejja.
1: Good afternoon.
0: Olivia Dean biex inkomplu.

0: Noah Khan, The Great Divide, kif jabżu tlieta u nofs u għar nofsenar, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, ul-bira Love Island, inqala l-ewwel kontestant.
0: Ekku, tiġa, tiġa.
1: Inqala.
0: Et il-ħossak minn iwesin, jew le, jew is-soltu għek jġri li.
1: Naħseb li jkun hemm recoupling, kuma kull recoupling is hemm. Bella, bażikament daħal bombshell, Giuseppe. Mbagħad kien hemm recoupling, so kien hemm xi ħadd ma kellux partner. So,
0: kellu
1: recoupling u nqala Pierre Luc.
0: Ekku. X'taħseb fuq anti gej lek?
1: Ħanajlek kien ovvjament milli rajt sewwa ma tantx der interessat fil-girls.
0: Ekku, vera ma tantx der interessat.
1: So forsi għalih tajjeb nqala. Again, ma nafx sewwa ma kienha ma kellimtux u ma nafx.
0: Jien ma rridux li nqala għax ma nafx kien idaħħaqni ġifieri sin. U naħseb il-content li beda joħroġ minn dafenti kull jum hekk, it was a very interesting episode u koll l-affajt li joħroġ minnha u forsi l-mutet li jagħmel l-emozzjonijiet li joħroġ. Ma nafx kien idaħħaqni ġifri fl-istess ħin ma rittux li. Naħseb kien
1: ħajkun karattru.
0: U naħseb minn iwies ukoll għadna ma nafux sew lill-Pierre Luc, naħseb jista' jkun kien qed toħroġ iktar.
1: Nsiru nafuh online u ma. Eħe, ma nafx inti x'taħseb iktar aħx la violent fil-kaslet ta' snow, x'taħseb minn. U apparently qed jgħidu li ħad idħol bombshell.
0: Ekkol se ngħidlek diħla xi bombshell ġdida, jiva.
1: Taf u naqgħad settaw li jgħidulna.
0: Jiena smajt li għalhekk, Gejl, ma dak kienu hija
1: l-bombshell. 0897

0: Neo Up Out and Gone fejda li sem bej wahda bil-ġodda tagħna di sekund il-bod biex idoq u l-erba' neqsin 10.
1: Għala ġabu li lili.
0: Ilek biss ġabu għom daw. Astistki, astistki. Ma lele xaħat t-riviri insemmu għaminaw. Grazzi kbira lil-Gwen Joy li ġabitinna daqxej ta' donuts Kelwin Halloween.
1: Grazzi kbira għal-kompetizjoni li rebbaħnija f-titilu.
0: Ekku, ekku. Fil nafsgulli t-ismana bħalissa.
1: I mean, jek tijdu tiħdu biħdu l-eżempju taħħa u ġibunna xaħġa kull darba li terpu. Jina mux jtna mill-kom braj, bax jina ma namilom jgħal.
0: Bale!
1: Tkunu ħna n-naktib u ħna n-immarkaw l-ismijiet.
0: Tala,
1: ibxie. Donuts. L-ismijiet u forsi n-nafxi b'handbag sabiħ.
0: Mela, n-nafxi xie flights u accommodations, d-dibiri. Imma msoma, ħana ġerejt l-istess ħagġirat l-bira. Witchaku! L-istess! Tajjeb, oġbitek, inkomplet.

0: news you can bank on.
1: Ah, ġurnata ħarġet illum. Xemx tisreġ, temperatura ta' 24 grad Celsius, għandha tinżel il-lejla l 15 grad Celsius, ftit kbir li tmur ta' qabeż waħda l-baħar u x'vera. Inkomplu Alex Warren, Ordinary fuq bej.
2: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
0: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

Former number one to based on 40 Ray, Where Is My Husband, fuq jidna nisemmi biha l-erba u 10 ta' nofs sinar, Rajnu Gejla hawnhekk, u kif insemmi il-based of 40 il-ħadd li għadda ġej ħabbar il-based of 40 għal ġim oħra bejn l-10 filgħodu il-qudiem fej Alex Warren qiegħed fil-quċċata għat-tieni ġimgħa tiegħu Fever Dream waqt li Jenny u Tame Impala fin-numru 2 għal Dracula u Somber fin-numru 3 għal Home Record biex tara l-lista kollha ġurnata bħassoltu bay.com.mt /top 40 Kif din semmi l-based of 40 biex jiran kompli b'wahda u kol former number one ta' based of 40 din id-darba ta' Rosé Wanka Bruno Mars.

0: Two Icons, Flistez, Disca Madonna, Sabrina
1: grazie,
0: Carpenter.
1: Okay, il balda.
0: Ma kellek xalfejn, ma kellek xalfejn. Imma, taf xinu ġej gej, lejdilhom waħda.
1: Oh, this Summer Plaza playlist.
0: Platna!
2: The Summer Plaza playlist with the Plaza Shopping Center.
1: €100 voucher għalwa għalik. Jek tipparteċipa ovvjament, grazzi għal The Plaza Shopping Center. Kull m'għandek tagħmel huwa li issa dejjem jekk inti sejf, ibgħat lilna id-diska favorita tiegħek tas-sajf, tfakrek fis-sajf, your favorite summer theme song fuq 99000897 u inti tista' tidħol fiċ-ċans sewwa li terbaħ il-voucher m'għand The Plaza Shopping Center. 99000897 bid-diska favorita tiegħek.
0: Inkomplu.

0: Shopping Center. €100 in vouchers ħajkunu mhux ta' xi ħadd illum imma dalwaqt għax din persuna daħlet fiċ-ċans li terbaħ grazzi għal The Plaza Shopping Center.
1: Ekku.
0: Sewa, u aħna batuna ħafna. U għahna zinna id-despacito ta' Oksana.
1: Oksana, proset Oksana.
0: Għalek, għalek, għalek,
1: għalek, għalek, despacito, dik id-diska li marred viral. Jena persona, jena, ħanegla, kien hemm punti li vir fej.
0: Despacito.
1: Wow, Oksana, tisma, tisma, tfajni lek tiġara id-diska. Proset Oksana, tħalta l-ġollista għada.
0: Despacito.
1: Tito, la għalit
0: Garantito.
1: Garantito li dħalt fil-lista l-fanalisti tanito, kollox għali l-adajito, The Plaza Shopping Center, grazie li l-om Tom.
2: Malta's #1 hit music station.

0: xie throwback tfajnina kux vera. Ta' Mario, let me love you fuqitna nisem bejta. Ma' nafx, t-daħħal.
1: Let me love you.
0: Let me love you, ximħabba, ximħabba.
1: Il-mani, għandi fun fact.
0: Ebbel fun fact, ġajna, wow.
1: Mux fun fact, naqqa eħe fact.
0: Xbuni daw.
1: Il-bira smajt dil-ħagġa, bazzikament, għalfejn taħseb li il-bomber jacket, dawk il-ġigi kien taf il bomber jacket.
0: Bomber jacket, daw tal-ajruplani, nejdulhom jien li.
1: Tipo,
0: all right, okay.
1: Taf għalfejn minn ġewwa huma orange. Minn dejjem kienu jagħmluhom orange minn ġewwa.
0: Jista' jkun hemm.
1: Li mforra minn ġewwa orange.
0: Ħabba l-kulur jindika jinnaf alert jew hekk xi ħaġa ma nafx. Ma nafx emergency.
1: Qiegħed viċin u dina l-bieraħ tal-limta u jingħad Għana s-sama maħat juħar, imma jek tafuwa, il-għu għalli ta' l-ħezno, 99 triple 0 897.

0: Alhamsa wa ashtu ngar nofsinar Fat Boy Slim The Rolling Stones is a satisfaction skank Rhino Gayla unek
1: Jek joġ bok Huijieċ li forsi kuruna a vintage Jo forsi Huijieċ li mux tassolt Jo ġastan dek bżon naqra Tamel refresh tal gwerda roba tassajf Isma minni u għaddi Salidin Leisure Foundation Pop-up Thrift Store Li se jisir ġewwa l-Intercontinental Fit 23 ta' Mejju Bejn l-10 u s-sitta Se jkun hemm ħafna stands u affarijiet ħwejjeġ sewwa normalment jkun hemm ħafna ħwejjeġ qed nitkellmu second hand clothes sewwa għalhekk thrift imma jiena at least mill-esperjenza tiegħi dejjem kont lucky meta mort pop-up thrift stores anka ħwienet ukoll għax dejjem insib affarijiet li Jow, eżempju, reġaw ġew moda, fimtu, jkunu taw donation taħħom u għek. So, jek inti pali u tħobda l-affarijiet, isma minni, aqbis qabza zemmek, u ovvjament, ktaħġa l-izbaħħa ġaqija li kollox li ħajin ġabar sewa se jmorru għal NGOs verament importanti.
0: Ekku bħal Inspire, MSPCA, Empower Hero Call. Il-fri għab anka jek ikollok xie ħwejjeġ li għandek bżon xejdu l-tirranġom u koll on-site repair station. Ħafna jivri interessa.
1: Għali forsi, ma taċta me l-buttuna. Għataħlu,
0: irviri jimma ma nistax nejċejnu kol, għax jina, ejva, ma taċnċi nafna me l-affarijiet.
1: Iġbru l-ħwejjeċ li għandkom, sewa, u morru ħajran ġawomkom.
0: Ekku, mux li titlifa, fit 23 ta' Mejju bejn l-10 ta' fil-ħodu, u anka s-6 ta' fil-ħaxija, nkomplu Bieber Rexha, u anka Faithless.

0: Playboy Carti Timeless fejn l-SMB sekund il-bot biex doqqu l-ħamsa u nofsa u nofsa nar u wassal il-ħin biex nabu l-kompetizzjoni kbira tagħna. Bay Bring Me to Bruno tlaqna!
1: Bay Bring Me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Bruno Mars, ħajdu ġewwa Milan, mhux għalissa imma, mhux għalissa din tibatunna. Dal-waqt ħaniftu il-queue to message, mhux għalissa. Biex aħna ndaħlu xi ħadd fil-lista tal-finalisti għal Bruno Mars ġewwa Milan, flights u accommodation included. Kull m'għandek tagħmel huwa li mhux għalissa, imma meta tisma' l-queue to message.
0: Importanti mhux għalissa.
3: Min hawn forsi ha erba' żewġ minuti oħra ha. Forsi u 3 minuti, 6-7, xi ħaġa. Iba tinna Bruno fuq 99-000-897 biex titħol fiċ-ċans li aħna inġemplu xi ħadd u inti importanti li tirrispondina Bay Bring Me to Bruno. U nifs il-ġewwa Bay Bring Me to Bruno, importanti. La hello, la xej,
0: xej,
3: xej, greetings wara jżiru. U inti titħol fiċ-ċans li tkun fil-lista tal-finalisti, mhux għalissa sewwa.
0: Ekku, grazzi kbir għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, Wanka, Accessorize, importanti u l-luft t-zerda għir-radio għalli tismaq qasew dik il-queue to message. Għalissa nkomplu, Calvin Harris u Wanka Clementine Douglas fuq bej jisma Blessings.

0: Post Malone, Circles, en aftit ma nisim għaflim kien, fuq ejtna nisim bej Ryan u Gayla unek.
1: Ma nafx blek bli ħanajt ħan ikxef, ikxef insomma, ma ħanuri kem għandi zmin, imma jena ma nifim, mux dejjem nifim l-acronyms li nibatu fil-messages.
0: Eżin bejnietna l-acronyms jew in general l-acronyms li nibatu. Normali, eħe.
1: Bejn in-nies u mux bej fil-arja.
0: Ekku, le, le. Eżin bejnietna, jirvi, aħna t-nejn.
1: Bejni u bejn.

0: bejni u bejni n-nieme grupp ċezzu ebin.
1: Tina eżempju, per ek, wahda minnom.
0: Tal-ekronim. Tal-ekronim ġivejt, kond edaf grupp ċezzu un-nara dal-messiġ, għaw, dal-ekronim, TLDR.
1: TLDR?
0: Jessie xini ġemijet nifem, umma ma mira bejt nisti maċċej.
1: Sa'orajt, naħseb naffuħda bieċa minna.
0: Eżempju minni otjajt. Miflok right now, RN.
1: RN, dik normal, RN.
0: Mamma, da kollu.
1: TLDR naħseb xi talk later, per eżempju.
0: Le,
1: mhux talk later.
0: Dimmi,
1: le. RN iva, RN, ma żin normal, jekk pal TBH, to be honest.
0: TBH, ma eżempju, FR, for real.
1: For real, eżatt.
0: Imma dawdom, imma għalfejn din nitaznu daqshekk biex nikbur il-klim.
1: Żin fuq messages to għottejt. Jiena personalment, jiġifieri ma tantx nużhom ħafna. Ħli eżempju, FR ma tantx nużha for real eżin.
0: Eżempju, jiena sabi right back.
1: Sorry?
0: BRB.
1: Eżal BRB u hija l-classic, il-classic.
0: TYL, imma TLDR, xini, mhux qed nifhem.
1: Qatmas majta.
0: Nifhem jiena l-ekronim żina lija. Eżempju anka għaw min jiktib, mdim mux ekronim imma, il-how are you jiktiba how, r, litra, bis,
1: r,
0: ju u
1: litra u kol, ej, fejba.
0: Tali, ma joġbunix.
1: Għas-sekonda ma tuħodlok biex tiktab
0: għaw. Min jaf xie twisser TLDR, let us know 9930897 imma jena, I am against acronyms. Idej umni,
1: just. Tasal tejlu xaħ, tejlu smani, ti esem TLDR, jek xaħ.
0: Tipo xintitit.
1: Mux għat nefem jien.
0: Xaxu ma kħed tefir, kħalli għafax namel uħra ma.
1: Ekku. Eba tunna, 9930897, inkomplu, Lola Young.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 6:13 minuta. Dawarna f'sinar.
1: Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening, sorry.
0: Definitely not, issa, definitely not.
1: Good evening, il-kul ħatu eħe. Edin jibatunna fuq l-ekronim sewa. Batitinna il-wahda mill-favoriti tagħna, Angela.
0: Angela, batitinna.
1: U għaltinna xaħġek.
2: Jien naqbel ma' gejle. Kultant
1: iż-żejjer.
2: Ejdi. Minnux għan nitkellem fuq jien nafxi, oh my god, jew what the.
0: Ekk, importanti bank, eħe.
2: Imma wejja. Qed tibgħat li xi ħadd tistaqsi how are you tgħid l-oħru. How are you? Hekk.
0: Għandek raġunu. Imma ismani, inti messaġġ tifhimha hu li tibgħatlu hekk persuna biex inti tiġri, forsi qed ix-xogħol pereżempju ħa tgħidlu smani kif inti inti u tgħidlu HRU mal-ewwel biex
1: u tinftieq. HRU għalfejn daqshekk ma ġrin fil-ħajja tagħna ma tasibx li hija problema.
0: Inti anti waħda l-iktar persuni naf li maħġla
1: fil-ħajja. Billi ma xogħol tal-laħħaq. Għax dak li jkun, all right?
0: Inti għas-sink ma tagħmel inti
1: mal-mal. X'nagħmel?
0: Inti pereżempju jien biex tikteb li xi ħaġa, pereżempju l-sink, pereżempju.
1: Le, mbagħad grammatika differenti.
0: Rajtek, imma inti għatlet li.
1: Bla forsi f'sef għaddejja jiena, isti gaffa.
0: Hemm rajtek, jiġri inti vera jirritaw dal-affarijiet, daqshekk.
1: Iva.
0: Daqshekk, mal-lew.
1: 100%.
0: X'inhi l-aħtar waħda li ddejqek gejlek, waħda minnhom.
1: Daw hekk tal-ġodda.
0: Daw il-ġodda.
1: OMG nifhimha, BRB nifhimha, TTYL nifhimha, FOMO nifhimha mbagħad tiddi għal
0: il-bibbam. Bisna linja unekku.

0: Olivia Rodrigo drop dead at 6:09 3 minuti ta' velaxija.
1: Good afternoon, good evening. Għandi dubju dal-grupp partikolari jibbaċ l-acronyms fil-grupp chat. Imiddera Niall Horan tal-grupp One Direction 1D. Għaxan kaħna ta' 1D għalni.
0: 1D. 1D għata.
1: U għaj mumiġ bla sens 1D, għala 1D.
0: U xekki le, mil-dem kienet One Direction kienu jgħidu l-om 1D, mela. Mela.
1: Mux One Direction.
0: Ifa, ma xejdu kienet faw numru 1 u D pala logo taħħom, mela 1D.
1: Mela għazbu.
0: Bħal fil One Direction u kol,
1: Adam jgħaw, Adam kif najħor nizoma kiexef li il-grupp għadu aktive u għadhom jibatu li xulxin.
0: Xeħlew. Le, vera, għafna.
1: Għem ta' uddimi, għax ta' uddimi laqqas li ma jibat xultan.
0: Inti nsejtni, nsejtni l-ġemani għaddiet inti. Għazbat li messaċ.
1: Bat li voice note.
0: Ija, eħe.
1: Ma smajtux il-problema tija. Ija, la. Problem.
0: Da' sekk, da' sekk. Mux jek twaħħal fija, għat, kiku jien tejt jien, tot tijaj, tijaj, tijaj.
1: Mija kulpa, mija kulpa, mija kulpa.
0: Għat ma smajta minn għandeg di. Inkomplu fire.

kienet Free Your Mind fuq 97.5 Chanella hawnhekk għall-erba' flaxija u eħed dan il-ħin Free Your Mind ħallik mill-affarijiet kollha li ġraw illum jekk forsi kellek ġurnata tajba, alright, jekk forsi ma kellekx ġurnata tajba, hekk bil-Malti ngħidu aqta' moħħok fiża. U rilazza d-ġurnata ħra memx tagħmel għada jerġa' jasal. Jiena ħan kun qed hawnhekk inżommlu kkumpanija sal-10 tal-lejla għandi programm mimli bħas-soltu. U għall-ewwel waħda tiegħi l-lejla għandi l-favorita tiegħi, Olivia Dean, Man I Need fuq bejn.

Din ferratu ġobni, No Broke Boys fuq 97B, għall-erba flasġija, Chanel hawnhekk. Jiena nkollet tara daqsxejn news fuq il-Wert Kappax bħalissa nkun vera excited u looking forward għal volja din is-sena li ħiniet mhux ħajaħbtu daqshekk tajbin. U kont qed nara illi għall-ewwel darba ħajkunu qed jagħmlu halftime show bħal ma jsir fis-Super Bowl ġewwa l-Amerika. U għall-ewwel World Cup halftime show, skużani kienet ħateħilli, imma ma tftakart. Ħajkun hemm Shakira, Madonna u BTS li jipperformjaw l-ewwel darba propju ġewwa il-halftime show tal-World Cup fil-final sewwa biss imma ovvjament. Xi ħaġa li di mishom ilu li jagħmluha u min jaf kemm ħajkun jiswa iktar it-tiket issa għall-fatt li għal ħajkun hemm dawl artisti. Imsomma jiha nkompli ma' propju BTS Swim fuq bejn.

throwback oħra li manda bżon lebda dubju zgur smajta xidarbaj oħra. ċana jella urek fuq 87 bej u l-ewel konna titkelmu daċxej fuq show ġdijt li ħajkonna tisir għall-ewel darba fil-finali tal-World Cup il-halftime show bħalma jisir ta' Super Bowl u jina update najlek min jaf kam ħajkon jisba il-ticket peress li ħajkon jibdaw l-artisti kolla jiperformjaw għall-ewel darba. U kid batli għalli memx għalfej kun hemm dawn l-artisti għalli għax it-tikiet ġew expensive ħafna tal-finali għax tara l-aqwa players most probably u vera min jaf kemm jisma t-tikiet ngħidlek il-verità qatt ma ċċekkjajt jiena ma nimmaġina li hum ħafna flus.

Out and Gone ta' Neo Chanel hawnhekk fuq 897 Bay. U Neo li propju qed jitturja ġewwa l-Ewropa bħalissa ma' Akon, wieħed mill-iktar artisti favoriti tiegħi. U ngħidlek il-verità, ma kelli l-ebda idea li daw it-tnejn qed jitturjaw ġewwa l-Ewropa u tgħidli kif taf issamel hemm. Kont qed nisegwi ovvjament fis-social media stol ta' fint Facebook u Instagram u bdejt nara ħafna nies li naf Maltin li marru dan ix-show. U għat naħseb dan qed jitturjaġu l-Ewropa żgur, ma ovvjament ħalt infittex u ndunajt imma kintu lejt wisqa li hija biex imurax naqra ta' artist sama m'hemmx tagħmel forsi jkun darb'oħra, skużani. Jiena ħankopli ma' Ray, Where is my husband fuq dejjem.

0: Puth, Love in Exile fuq 87B, Chanel hawnhekk għall-erba' filgħaxija l-erba' nofsa ġimgħija. Kuraġġ, jumejn oħra u l-weekend tista' tgħid tara kemm qed itir żmien. Jiena ħankopli għal dal waqt għandi lil Taylor Swift u Niall Horan fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Golden Mike kim mitfiyash olejta. Rabatini diskar written in the stars. Tajni tempa, fuqajna mi 7-bej xanella unek, kem toġobni din it-trobek, sabi ħawis. Umsoma, il-lum kelli wahda minn dawk il-ġranet fej batejtna f-saqija. Għala, għax kelli slipper ġdijt li jini fil-verita jumejn il-bsumma taf inti ma tegħollu gżarbun li d-dummat, li, sorry, li jikun għadu ġdijt għax id-dummat il-bsu ta' mel ġurnata biħ. Jifqaħom l-ok saqajke, umsoma, għadni għetim bati il-repercussions ta' din il-ħagġa sissa. Issa dan wieħed minn dawk id-ditti li suppost kondi, imma xorta forsi sa kemm jitwessa kien hemm abati għal kemm il gazzetti għattra minn fejn din niġibu l-gazzetti ma nafx ħadd għadu jixi l-gazzetta, insomma jaffa taw min għadu jixi l-gazzetta, xof jemmen dadhom jinbjew, imma jiena m'għandix. Ma nafx temmen inti jekk li vera jekk titfa' l-gazzetti jitwessa jew ġieli kellek xi żarbun li vera fuq Alex għajkek u tibqa' tħossom jiġawk sa flaxija, ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9-9-0. 897 ħalli nara naqra jekk hux jinbis jiġru li daw l-affarijiet. Ankompli ma' Siena Spyro fuq bejn.

0: u Usher should never fuqajna seven bay Chanel hawnhekk għall-erba flaxija. U konna titkellmu daqsxejn fuq żraben ġodda. Jekk iweġġakx iż-żarbun ġieli meta tilbsu u jekk provajġ dik il-ħaġa li jgħidu tagħmel gazzetta u jitwessa ż-żarbun xina qatt ma provajta. Justin qalli vera taħdem għax inna tiegħi meta kont żgħir dejjem meta kien ngħidilha li jitweġġa' niż-żarbun kienet tħalli x-xarabna gazzetta titfaħħaġu ż-żarbun u vera jitwessa. Henry u Marija għalu li ingrazzja l-Alla il-slipper u mux jitakkuna, xe jitakkuna ovvijament tweġġa. Jina personalment ma jtnix nisbest kakeng ten godu laqsnu maġinani, eh? Għax il-qrit li kont neqret ma nagħod il-best takkuna u mux ġata barra minna, għax dik il-ħagġa li toħroġ u ma tkunx komda ħina, jina ma niflaħix, jina inħob noħroġ u nkun komda, issa mux kuħat jifim għafħali. Imma jinek. Imsomma, għankompli ma' Alex Warren Ordinary fuq bi.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Throwback dik want Eminem u Rihanna Love the way you life way 27 bay Chanel Lawn ja Kukamilla ma nisimaw mant Rihanna darba rajċi post li reġa tirritorna ġewwa l-istudio ma naħseb inni xi sentejn isma' li forsi tirritorna ġewwa l-istudio u toħroġ xi ħaġa ġdida ma sisadna ma smajna xejn jekk issa qatat ħafna lura Rihanna. Jina għall-aħħar ħin ftit tagħna flimkien ħankompli ma' Chapel Roan Pink Pony Club fuq bej.

0: Naret lejn iġej, jinnu inti nerġaw nkunu għedina unek għal program ieħor ta' Homegrown fejser inkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nisimgħu bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown nhar it-tnejn iġej bejn is-seba u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Number one.

0: Justice, the Alex Warren Fever Dream. Pero tajt, Alex Warren ser nesrib għaj għawdi postu fil-numru 1 għal-tlet ġimgħat, jew inkella ser jinbidel kollox. Naraħat li ġej inu inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Today's Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.